Ua va fonga le tātou atunuu i le porokalame saunia a le suga le fatua i a Eti Fuimoe Makati e pe ona tautū mai ai i a fiafi o sa te tasi se i pai mai foʻi ni teimi o le tūneiva o le fiafi. Ia vie le tū faafetai foʻi ia i latou uma o ē na mafuta mai i le tātou laina o talosaga po o le tātou porokalame o fonotatalo i manaʻoga sa molimoli mai ia ma se foʻi talosaga o sa vali molimoli ma feʻau faamalosi. Ia e toumatauina ai le tatou savaliga i le tatou aga ai foʻi lenei vaiaso ia maiso le talosia faanonoga manuu mo le tatou atunuu ia a tatou iai foʻi i lenei foʻi maitau ia le suiga o le tau ma le suiga foʻi o le taimi atu ai foʻi ma tuaga o aʻoga agalelei le alii le tatou atunuu ia e faafetaitele lausuga le fatua tusai foʻi ma le aunaga ma le tautua ia i lenei tausaga tele ua lata i le 30 tausaga o tautua le suga le fatua i le tatou porokalame ia viia i lava le atua i galuega uma faamanuia faafoleva pea le atua le soifua ma le aunaga ia maise foʻi le utu pupuina lava i le toufaafaa le atua i le palefeagai pea ma le galuega le atua alofagia le atua i lo soifua ia maise foʻi ia alofaaga mo le suga le faafegaiga ia Alisana Makati. Alofa atu tatu porokalame ia maise foʻi a tatou paaga uma i lenei foʻi e feafi ma ua manatu e foʻi le tatou aunaga ma le tautua ua faamuta ai i le tatou porokalame ia ma le tatou aunaga ia le aga o le tu ua tamaitiaʻoga e o matū ua atu ai foʻi ma le tatou porokalame ia e paua lenei le vaega i le tuua e le tuua le tatou fonotatalo le faatonoga manuu o Samoa e ala le tatou fonotatalo tautū mai le tatou fatua ia maise foʻi ia le faafoeina atu a le tatou porokalame o lenei fiafi manuu teleina feʻau ma le galuega lavasiga o lenei matanga vaiaso ua tatou agaaga i ai e alofagia lo tusoifua ia maise foʻi e malutuiaina i le fegai pea i tatou le fesuiaina ma fesuioaina le tau ia e telegona e ui lava e lutia tatou i puava i faanoanoaga ia e iai le talitunuga tatou te malu lava ia aoalofa lo tatou alii ia ona o lana faamafanafanaga ia e tatou alofagia le tua faamafanafana hoi le tu ia aiga mauō ia aiga uma o ē ua valaau iai lo tatou atua ia lana valaau paia ia faamaisi atu le agaga o le atua iā te outou ia alu foʻi fanau ia tautuana matua foʻi lenei vaiaso i fanau ia ao tuua ai ia tagataga i ane ma vaavaai ane na i alo foʻi fanau o tuua na o latou i le fale ia ae agaʻi atu i galuega au foʻi tuua tuu i tamaiti ia tatou feʻau e ono o manuu ai latou i nisi o vaega ona ona tatou manatu e tuu i tamaiti ia tatou feʻau ma galuega ia ae na o se fautuaga le tatou porokalame silasila ane tatou matua faile pea la tatou faauau pea le tatou tiuti ao tatou te faatalalē ua ao le faatalalē ma le manatu faataovaa i se mea e tupu mai ai faafitauli ma faalavelave alofagia le tua lenei vaiaso ia maise foʻi feʻau ma galuega i latou malōlō mai feʻau ma galuega lenei vaiaso alofagia ia ma malutia e le atua toe taliu ma le tatou porokalame i le asotofi ia le a faauauina ai foʻi le tatou porokalame le itulaetolu tautū atu ai foʻi le tatou balingo show seʻi faasolo atu ai lava e tatou porokalame masani i le fiafi o le asotofi o e silava tatou porokalame e lavea atu ai ma tatou outoutoga o talafou i aso lo vaiaso faafoga mai pea i le sifofoga lau le itio 5 pea ai i le tasi o 2 faamoe i aukilani ia maisi a tatou alaleo masani i le faamō po le fm stations o frequencies i luga o tatou alaleo ia e poo isi a tatou taulaga na e fesuisuia e tuaia tatou alaleo i le faamō ia e mo lenei lava taeao ia faamanuia le atua le a sa outou faafoga mai se upu le tautamalii pe taulau ulu i lau faafogaaga mai malua i fale loto ma filagalo o le tatou atunuu ia lafo atu lo outou tiiti faitamamagalo ai le aunaga ae mo lenei lava taeao soifua mai e manuia